0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se dogodilo na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1503. godine rođen je danski kralj Kristijan III. Na prijestolj došao 1534. tokom građanskog rata protestanata i katolika. Na današnji dan 1813. godine Austrija je objavila rat Napoleonu.

Hispansko-američki rat. Sjedinjene američke države su istovremeno anektirale Havaj. Na današnji dan 1914. godine Velika Britanija je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. U 1944. godine proradio je prvi naftovod pod morem kojim je ispod La Manche nafta isporučivana savezničkim snagama u Francuskoj. Kroz naftovod je dnevno prolazilo 700 tona nafte. Na današnji dan 1978. godine Japan i Kina potpisali su u Pekingu sporazum o miru i prijateljstvu. Na današnji dan 1984. godine u Los Angelesu su završene 23. olimpijske igre na kojima je učestvovalo 140 zemalja. Reprezentacija Jugoslavije osvojila je 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 7 bronzanih.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1503. godine rođen je danski kralj Kristijan III. Na prijestolj došao 1534. tokom građanskog rata protestanata i katolika.

1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive. Na današnji dan 1898. godine, potpisivanjem protokola kojim je Španija ustupila SAD-u, Kubu i Portoriko, završen je Špansko-američki rat. Sjedinjene američke države su istovremeno anektirale Havaje. Na današnji dan 1914. godine Velika Britanija je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. U 1944. godine proradio je prvi naftovod pod morem kojim je ispod La Manche nafta isporučivana savezničkim snagama u Francuskoj. Kroz naftovod je dnevno prolazilo 700 tona nafte. Na današnji dan 1978. godine Japan i Kina potpisali su u Pekingu sporazum o miru i